Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: След този кратък земен живот на нас ни предстои да отидем във вечния, който никога няма да свърши. Ние трябва да се спасим. Това е целта на нашия човешки живот. И Господ Исус Христос, който не обича повече от нашите близки, от нашите родители, майка и баща, иска ние всички да се спасим. И ни предлага много пътища за спасение. И ние трябва да изберем един от тези пътища, за да изпълним Неговата воля и да бъдем с Господа в отвъдният, вечният живот. Един от тези пътища е вярата в Господа Исуса Христа. Силната вяра, без която човек не е възможно да угоди на Бога и без която вяра човек просто не може да намери истинския смисъл на живота си. Друг един път, който Спасителят ни предлага, това е да вършим добро и само добро. Да вършим добро на ближния си. И вършайки добро на ближния си, ние все едно, че го вършим това добро на Него, Господа Иисуса Христа. Друг път за спасение, това е милосърдието. Друг път за спасение, това е страхът Божий. Да знаем, че Бог динат нас, ревизира живота ни и е готов да ни помогне, когато сме в затруднения. А именно, когато сме тръгнали на надолния път, по широкия път на погибелта, Той ни изпраща изпитания, болести, беди, за да се опомним и да тръгнем по пътя, който води към небето. Но най-съвършеният път за спасение, това е любовта. Любовта, която всичко прощава, на всичко се надява. Любовта, която остава и в отвъдният живот. В една от своите притчи, а именно притчата за неверния домакин, Господ Исус Христос подава ръка за спасение и на най-слабите, и на най-грешните. Сега, като я прочетем и като я изтълкуваме, това ще стане ясно.

Един човек беше богат и имаше пристойник или домакин, за когото му бе донесено, че разпилява имота му. Този човек богат изобразява Бога. Богат Бог, който държи в ръцете си всички духовни и земни богатства. Пристойника, домакина, неверния домакин, това сме всички ние. И особено онези, които грешат срещу Бога и разпиляват Божите дарби. Но Бог ще ни поиска сметка. И преди да ни поиска сметка на страшния съд, Той започва да ни търси тая сметка през време на тукашният ни кратък живот. С една единствена цел – да се поправим. Бог всеки ден ни гледа. Всеки ден или одобрява нашия живот, или го изобличава, както е станало и с този домакин. И като го повика, рече му: какво е това, що чувам за тебе? От кого? От ангелите, от нашите ангели-пазители, които докладват на Бога. Кога ние вършим добро, кога се отклоняваме от Божите пътища и кога вървим по Божите пътища? Дай сметка за пристойничеството си, за домакинството си, защото не ще можеш вече да бъдеш пристойник. Тоест, както господаря има право да уволни лошите си работници, така и нашият Господ Бог има право да прекъсне живота ни, ако Той види, че този живот върви само надолу и на надолу и няма никаква надежда за изправление и за спасение. Но Бог не върши това от раз, отведнъж. Той предупреждава. Чрез изпитание, чрез беди, чрез болести, чрез свещениците, чрез нашите духовни ръководители. Та да се упомним. Тогава пристойникът си рече: що да сторя? Господарят ми отнима от мене пристойничеството. Да копая не мога. Да прося срамувам се. Човек е разумно същество. Ако той внимателно следи живота си, неговата съвест или изобличава лошите му дела, или одобрява неговите добри дела. И когато той тръгне по лош път, той, имайки съвест, се стреми да излезе от този лош път, да се поправи. Но понякога не му достигат сили. Да копая не мога. Тоест, да върши доброто така, както са го вършили светиите, праведниците, това не е по моите сили. Да прося, срамувам се. Сетих се, що да сторя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от пристойничеството, когато Бог поиска сметка от мене, заради греховете ми, заради лошите ми дела. И като повика длъжниците на господаря си, а тези длъжници на господаря са всички човеци, нашите ближни, с които се срещаме всеки ден, от домашните си, до колегите си на работа, та дори и до враговете си. И като повика длъжниците на господаря, защото всички ние сме длъжни пред Господа Бога, всеки го по-отделно рече на първия: колко дължиш на господаря ми? Той отговори: 100 мери масло. И рече му: вземи си разписката, седни и бърже напиши 50. После рече други му: а ти колко дължиш? Той отговори: 100 клини пшеница. И му рече: вземи разписката си и напиши 80. Тоест, какво означава? Какво означава тия думи? Че всичко това, което нашите ближни дължат на Бога, дължат го и на нас като грехове, и ние сме длъжни веднага на часа да им го опростим. И като го опростим, Бог ще опрости и нашите дългове. Но някой може да попита. Той тук се чужда, пита, помен прави. Той тук се разпорежда
с едно имущество, което не е собствено негово, а е на господаря му. Но питам аз, това, което ние притежаваме, като духовно богатство, като материално богатство, то собствено наше ли е? Не е наше. Бог ни го е дал. Всички таланти, които ние притежаваме, Бог ни ги е дал. И ние трябва да ги употребиме сега за полза на ближния си, като му опростим дълговете и като ги употребим за полза на ближния си, то ще бъде и за наша собствена полза. Защото длъжниците на господаря, това са бедните, сиромасите. А това, което ние притежаваме, то ни е от Господа, то не е собствено наше. И ние трябва да сме готови всеки ден и час да се разделиме с Него и да го използваме като дар, принесен от сърце на ближния. И ето, господарят похвали неверният пристойник, неверният домакин, задето постъпил досетливо. Как досетливо? Не е имал сила да върши доброто и във вярата е куцал, и вярата му е била недостатъчно силна. Но какво? Да се откаже от спасението си? Не. Той търси други начини на спасение и ги намира. Всеки, който търси, намира. Всеки, който хлопа, на него му се отваря. Затова и господаря Бог похвали неверния пристойник, задето постъпил досетливо. Защото синовете на този век в своя род са по-досетливи от синовете на светлината. Синовете на този век, това са хората, на които много, много, много неща им не достигат даже за тяхното собствено спасение. Но хора, които все пак имат вяра, знаят, че ще застанат насред пред Бога и които търсят как да се спасят. А синовете на светлината, това са светиите, праведниците, които в светските дела, в икономическите дела, в делата по уреждане на тукашния живот, са крайно недосетливи. Но в духовните дела, те са мъдри и не само, че постигат своето собствено спасение, но помагат за спасението и на своите по-малки и немощни братя. И аз ви казвам, продължава тази превъзходна притча и същевременно много трудна за разбиране притча. Тая притча е смущавала много умове в древната християнска история. И аз ви казвам, придобийте си приятели с неправедно богатство. Как така с неправедно богатство да си придобиеме приятели? Та кога осиромашеете, те да ви приемат във вечните живелища. Тълкувам. Ние можем да си придобиеме приятели с неправедно богатство, т.е. ходата и застъпници на страшния съд за нашето спасение с неправедно богатство. Това е всичко, което притежаваме като духовни и материални блага, защото те собствено не са наши. Те ни са дадени от Бога за временно ползване. Затова и то е наречено неправедно богатство, защото често пъти ние употребяваме това богатство не по предназначение. Придобийте си приятели с неправедно богатство. Как? Като дадете час или половината, или защо не цялото това богатство на бедните, на тия, които нищо нямат, на сиромашите. И като направите вие това, те ще ходатайствуват за вашето спасение на страшния съд. Та кога осиромашеете? Кога осиромашева човек? Тогава, когато умре. Той не може да занесе нищо в гроба си от това, което е притежавал. Той може да занесе единствено доброто, което е вършил. А най-хубавата и най-прекрасната добродетел, която човек за нас със себе си, е именно милосърдието, което е постигнал чрез раздаване на правилното си богатство на бедните. И това милосърдие ще върви с нас и то ще ни придружава до страшния съд. Та кога осиромашеете, те, бедните, облагодетелстваните от вас,
да ви приемат във вечните живелища. Ние си придобиваме приятели с неправедно богатство в лицето на светиите, които почитаме. Как? Като съзнаваме нашето недостоинство, като съзнаваме нашата греховност, като разбираме, че техният живот е много по-висок от нашия и те могат да ходатайстват за нашето спасение. Те да се застъпат за нас пред Бога. И така, светиите да станат наши приятели и застъпници с по-неправедно богатство. Именно с това. Свети Николай, свети Иван Рилски, нищо нямам за спасение, беден съм, глутак съм, ти се помоли за мене, ти се застъпи за мене, за да имам надежда за спасение. Значи, нашите най-добри и нашите най-прекрасни приятели, това е второто тълкование, са светиите. Първите ни застъпници пред Бог. Верният в най-малкото е верен и в многото. А несправедливият в най-малкото е несправедлив и в многото. Тоест, Бог е готов да ни награди и за най-малкото добро, което сме извършили на земята. Дори подаването на чаша студена вода на жадния, и това ще се запише в книгата на живота и за това ще получим награда. Но както Бог възнаграждава и най-малкото добро, така Той ни държи отговорни и за така наречите малки грехове. И това ясно проличава от евангелския текст, че верният в малкото е верен и в многото. И че за всяка празна дума ще отговаряте на Божият съд. И тъй, ако в неправеното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското? Кой? Кой? Бог. Нашия Спасител. Как? Слава Богу. Даром, даром. При едно единствено условие, че вярваме в този Бог, че съзнаваме нашата негодност, че се каем за греховете си и че никога няма да изгубиме надежда в Божието милосърдие.

Тази притча е особено приложима и особено актуална за днешно време. И нейният контекст в това отношение е следния. Човече, ти си богат, но не говори: всичко, което притежавам, е мое. Защото това, което ти притежаваш, е едно неправедно богатство. То е собственост на Бога и Той ти го е дал за временно ползване. За временно ползване. Добре, нека и на самия теб, но не единствено на самия теб, а и на тези, които са около теб, твоите домашни, твоите приятели, твоите близки. И не на последно място. И бедните, най-бедните, които протягат ръка, за да получат от теб. И живеейки с това съзнание, че ние, каквото притежаваме, сме нищо пред Бога и че Той е собствено Божие, смирявайки се по този начин, Бог все повече и повече ще ни дава. А когато се вкопчим в това богатство, когато прилепнем към Него, когато сме със съзнанието, че Той е единствено наше и че само ние трябва да се ползваме от Него, тогава Бог много бързо може да ни го отнеме. И ние няма да можем да отидеме в гроба, в задгробния живот, при Бога, с нищо, абсолютно с нищо, с което да се оправдаем. Дано това да не бъде. Но разбира се, има и много хора, които нямат богатство, нямат таланти. Нито материално, нито духовно. Тогава те как ще се оправдаят? Тогава как те ще си спечелят приятели с неправедно богатство? Ами, те имат също едно огромно богатство, което ако решат да го открият, ще превиши всяко друго богатство. Това е богатството на покаянието. Богатството на покайните сълзи. Защото една покайна сълза, която е излязла от дълбините на сърцето, струва повече от всички богатства по всички банки в света.

0: Ето, това са евангелски слова. Те не са били отправени в едно далечно време. Те не са отправени към хора, които вече не са живи, и слова, които вече нямат значение. Това е уникалността на Светото Евангелие. Тези евангелски слова важат и сега. Важат за всяко едно време. Важат за всеки един човек. Важат и за теб.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Здравейте, приятели! Съботата е ден, в който молитвено поминаваме нашите покойници. Това, което сега ще чуете, е панахида, изпълнена от руски църковен хор. Нека всеки от нас спомене своите близки. Бог да ги прости!

Слушахте панахида, молитвено застъпничество за нашите починали близки. Бог да ги прости. Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас трети.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: След този кратък земен живот

на нас ни предстои да отидеме в вечния, който никога няма да свърши. Ние трябва да се спасим. Това е целта на нашия човешки живот. И Господ Исус Христос, който ни обича повече от нашите близки, от нашите родители, майка и баща, иска ние всички да се спасим. И ни предлага много пътища за спасение. И ние трябва да изберем един от тези пътища, за да изпълним Неговата воля и да бъдем с Господа в отвъдният, вечният живот. Един от тези пътища е вярата в Господа Исуса Христа. Силната вяра, без която човек не е възможно да угоди на Бога и без която вяра човек просто не може да намери истинския смисъл на живота си. Друг един път, който Спасителят ни предлага, това е да вършим добро и само добро. Да вършиме добро на ближния си. И вършайки добро на ближния си, ние все едно, че го вършим това добро на Него, Господа Иисуса Христа. Друг път за спасение, това е милосърдието. Друг път за спасение, това е страхът Божий. Да знаем, че Бог бди над нас, ревизира живота ни и е готов да ни помогне, когато сме в затруднения. А именно, когато сме тръгнали на надолния път, по широкия път на погибелта, Той ни изпраща изпитания, болести, беди, за да се опомним и да тръгнем по пътя, който води към небето. Но най-съвършеният път за спасение, това е любовта. Любовта, която всичко прощава, на всичко се надява. Любовта, която остава и в отвъдният живот. В една от своите притчи, а именно притчата за неверния домакин, Господ Исус Христос подава ръка за спасение и на най-слабите, и на най-грешните. Сега, като я прочетем и като я изтълкуваме, това ще стане ясно.

Един човек беше богат и имаше пристойник или домакин, за когото му бе донесено, че разпилява имота му. Този човек богат изобразява Бога. Богат Бог, който държи в ръцете си всички духовни и земни богатства. Пристойника, домакина, неведния домакин, това сме всички ние. И особено онези, които грешат срещу Бога и разпиляват Божите дарби. Но Бог ще ни поиска сметка. И преди да ни поиска сметка на страшния съд, Той започва да ни търси тая сметка през време на тукашният ни кратък живот. С една единствена цел – да се поправим. Бог всеки ден ни гледа. Всеки ден или одобрява нашия живот, или го изобличава, както е станало и с този домакин. И като го повика, рече му: какво е това, що чувам за тебе? От кого? От ангелите, от нашите ангели-пазители, които докладват на Бога. Кога ние вършим добро? Кога се отклоняваме от Божите пътища и кога вървим по Божите пътища? Дай сметка за пристойничеството си, за домакинството си, защото не ще можеш вече да бъдеш пристойник. Тоест, както господаря има право да уволни лошите си работници, така и нашият Господ Бог има право да прекъсне живота ни, ако Той види, че този живот върви само надолу и надолу и няма никаква надежда за изправление и за спасение. Но Бог не върши това от раз, отведнъж. Той предупреждава. Чрез изпитание, чрез беди, чрез болести, чрез свещениците, чрез нашите духовни ръководители. Та да се упомним. Тогава пристойникът си рече: що да сторя? Господарят ми отнима от мене пристойничеството. Да копая не мога. Да прося срамувам се. Човек е разумно същество. Ако той внимателно следи живота си, неговата съвест или изобличава лошите му дела, или одобрява неговите добри дела. И когато той тръгне по лош път, той, имайки съвест, се стреми да излезе от този лош път, да се поправи. Но понякога не му достигат сили. Да копая не мога. Тоест, да върши доброто така, както са го вършили светиите, праведниците, това не е по моите сили. Да прося, срамувам се. Сетих се, що да сторя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от пристойничеството, когато Бог поиска сметка от мене, заради греховете ми, заради лошите ми дела. И като повика длъжниците на господаря си, а тези длъжници на господаря са всички човеци, нашите ближни, с които се срещаме всеки ден, от домашните си, до колегите си на работа, та дори и до враговете си. И като повика длъжниците на господаря, защото всички ние сме длъжни пред Господа Бога. Всеки го по-отделно рече на първия: колко дължиш на господаря ми? Той отговори: 100 мери масло. И рече му: вземи си разписката, седни и бърже напиши 50. После рече други му: а ти колко дължиш? Той отговори: 100 крини пшеница. И му рече: вземи разписката си и напиши 80. Тоест, какво означава? Какво означава тия думи? Че всичко това, което нашите ближни дължат на Бога, дължат го и на нас като грехове, и ние сме длъжни веднага на часа да им го опростим. И като го опростим, Бог ще опрости и нашите дългове. Но някой може да попита. Той тук се чужда, пита, помен прави. Той тук се разпорежда
с едно имущество, което не е собствено негово, а е на господаря му. Но питам аз, това, което ние притежаваме, като духовно богатство, като материално богатство, то собствено наше ли е? Не е наше. Бог ни го е дал. Всички таланти, които ние притежаваме, Бог ни ги е дал. И ние трябва да ги употребиме сега за полза на ближния си, като му простим дълговете и като ги употребим за полза на ближния си, то ще бъде и за наша собствена полза. Защото длъжниците на господаря, това са бедните, сиромасите. А това, което ние притежаваме, то ни е от Господа, то не е собствено наше. И ние трябва да сме готови всеки ден и час да се разделиме с Него и да го използваме като дар, принесен от сърце на ближния. И ето, господарят похвали неверният пристойник, неверният домакин, задето постъпил досетливо. Как досетливо? Не е имал сила да върши доброто. И във вярата е куцал, и вярата му е била недостатъчно силна. Но какво? Да се откаже от спасението си? Не. Той търси други начини на спасение и ги намира. Всеки, който търси, намира. Всеки, който хлопа, на него му се отваря. Затова и господаря Бог похвали неверния пристойник, задето постъпил досетливо. Защото синовете на този век в своя род са по-досетливи от синовете на светлината. Синовете на този век, това са хората, на които много, много, много неща им не достигат даже за тяхното собствено спасение. Но хора, които все пак имат вяра, знаят, че ще застанат насред пред Бога и които търсят как да се спасят. А синовете на светлината, това са светиите, праведниците, които в светските дела, в икономическите дела, в делата по уреждане на тукашния живот, са крайно недосетливи. Но в духовните дела, те са мъдри и не само, че постигат своето собствено спасение, но помагат за спасението и на своите по-малки и немощни братя. И аз ви казвам, продължава тази превъзходна притча и същевременно много трудна за разбиране притча. Тая притча е смущавала много умове в древната християнска история. И аз ви казвам, придобийте си приятели с неправедно богатство. Как така с неправедно богатство да си придобиеме приятели? Та кога осиромашеете, те да ви приемат във вечните живелища. Тълкувам. Ние можем да си придобиеме приятели с неправедно богатство, т.е. ходата и застъпници на страшния съд за нашето спасение с неправедно богатство. Това е всичко, което притежаваме като духовни и материални блага, защото те собствено не са наши. Те ни са дадени от Бога за временно ползване. Затова и то е наречено неправедно богатство, защото често пъти ние употребяваме това богатство не по предназначение. Придобийте си приятели с неправедно богатство. Как? Като дадете час или половината, или защо не цялото това богатство на бедните, на тия, които нищо нямат, на сиромашите. И като направите вие това, те ще ходатайствуват за вашето спасение на страшния съд. Та кога осиромашеете? Кога осиромашева човек? Тогава, когато умре. Той не може да занесе нищо в гроба си от това, което е притежавал. Той може да занесе единствено доброто, което е вършил. А най-хубавата и най-прекрасната добродетел, която човек за нас със себе си, е именно милосърдието, което е постигнал чрез раздаване на правилното си богатство на бедните. И това милосърдие ще върви с нас и то ще ни придружава до страшния съд. Та кога осиромашеете, те, бедните, облагодетелстваните от вас,
да ви приемат във вечните живелища. Ние си придобиваме приятели с неправедно богатство и в лицето на светиите, които почитаме. Как? Като съзнаваме нашето недостоинство, като съзнаваме нашата греховност, като разбираме, че техният живот е много по-висок от нашия и те могат да ходатайстват за нашето спасение. Те да се застъпат за нас пред Бога. И така, светиите да станат наши приятели и застъпници. С какво неправедно богатство? Именно с това. Свети Николай, свети Иван Рилски, нищо нямам за спасение, беден съм, глутак съм, ти се помоли за мене, ти се застъпи за мене, за да имам надежда за спасение. Значи, нашите най-добри и нашите най-прекрасни приятели, това е второто тълкование, са светиите. Първите ни застъпници пред Бог. Верният в най-малкото е верен и в многото. А несправедливият в най-малкото е несправедлив и в многото. Тоест, Бог е готов да ни награди и за най-малкото добро, което сме извършили на земята. Дори подаването на чаша студена вода на жадния, и това ще се запише в книгата на живота и за това ще получим награда. Но както Бог възнаграждава и най-малкото добро, така Той ни държи отговорни и за така наречите малки грехове. И това ясно проличава от евангелския текст, че верният в малкото е верен и в многото и че за всяка празна дума ще отговаряте на Божият съд. И тъй, ако в неправеното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското? Кой? Кой? Бог, нашия Спасител. Как? Слава Богу! Даром, даром. При едно единствено условие, че вярваме в този Бог, че съзнаваме нашата негодност, че се каем за греховете си и че никога няма да изгубиме надежда в Божието милосърдие.

Тази притча е особено приложима и особено актуална за днешно време. И нейният контекст в това отношение е следния. Човече, ти си богат, но не говори: всичко, което притежавам, е мое. Защото това, което ти притежаваш, е едно неправедно богатство. То е собственост на Бога. И той ти го е дал за временно ползване. За временно ползване. Добре, нека и на самия теб, но не единствено на самия теб, а и на тези, които са около теб, твоите домашни, твоите приятели, твоите близки. И не на последно място, и бедните, най-бедните, които протягат ръка, за да получат от теб. И живеейки с това съзнание, че ние, каквото притежаваме, сме нищо пред Бога и че Той е собствено Божие, смирявайки се по този начин, Бог все повече и повече ще ни дава. А когато се вкопчим в това богатство, когато прилепнем към Него, когато сме със съзнанието, че Той е единствено наше и че само ние трябва да се ползваме от Него, тогава Бог много бързо може да ни го отнеме. И ние няма да можем да отидем в гроба, в задгробния живот, при Бога, с нищо, абсолютно с нищо, с което да се оправдаем. Дано това да не бъде. Но разбира се, има и много хора, които нямат богатство, нямат таланти, нито материално, нито духовно. Тогава те как ще се оправдаят? Тогава как те ще си спечелят приятели с неправедно богатство? Ами, те имат също едно огромно богатство, което ако решат да го открият, ще превиши всяко друго богатство. Това е богатството на покаянието. Богатството на покайните сълзи. Защото една покайна сълза, която е излязла от дълбините на сърцето, струва повече от всички богатства по всички банки в света.

0: Ето това са евангелски слова. Те не са били отправени в едно далечно време. Те не са отправени към хора, които вече не са живи, и слова, които вече няма значение. Това е уникалността на Светото Евангелие. Тези евангелски слова важат и сега. Важат за всяко едно време. Важат за всеки един човек. Важат и за теб.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!